0: Eban ki comrade Isola.
1: Ko ma ranti pe nigba.
0: Eban ki akobi Fortson.
1: O la ponle to ba se se to ba lu baje o.
0: Eban ki baba nki la o.
1: Se to ba lu baje.
0: Aba nko la ba mo ki yin o.
1: La du yen. Awon lo ma da da da o.
0: Eban ki baba temi.
1: Bi tu se eni a.
0: Pa ayinde.
1: Oni igongon. Oni igongon. Oni igongon.
0: Lati ile adara lagba ajini lorin madam sade olandosu mami kun lati lora
1: ṣugbọ sa opo lo e mi pelu ilu lati so down
0: alaja nusiratu olorode alaja bushro badurudi
1: fun mi nibi fun mi
0: baba temi aji suleiman omo to we
1: aduro ise kijoba
0: siyan bade lati lugo e ba nki yo pe baba

dá toro ko la jo setu ni ikan yi awa ki da se sugbon jima to ni ope la fi du o tori pe oni ni jima kokon ninu osu keje.

0: oloko tin roko e ma roko lo olodo tin rodo e ma rodo nso gbogbo eni tin yana e ma yana oloko oba roko kilo oloko oje olodo oba rodo kilo olodo obuta olana oba wa yana se bi oni pale e ma lo bi e ba fe o kes ma tete si eto tin je onuyun gba gba pelu vasonu amoto ede le yoruba ni lagelu fm 96.7 badan agbomujojo eto onuyun gba agbo saragiri onuyun gba agbo gberakwiti onuyun gba agbo runuwo mo nto kan loro eni onuyun gba akoni eto lagun mejo san sagun merin role gbaku ni gbogbo ojo friday
1: oye ga